En sang til deg. Vi skulle helt tilbake til 70-tallet den gangen her. Ja da, det kom. Av og til en sjelden gang så kommer det en 70-tallslåt også. Elton John. Ingenting magisk. Det vel et eller annet som har gjort at han litt skuffet da, Ramon.